už plátno, pery náče, valí mi už zápach snou, impuls chovám pred nášami, jak nemám kľúč v bráne, jak nemám pedál, by ty roztával, na stenách zostali mi už káry. Zimu mravých noci stretávam, že z rovnakých ulic padá nám deň, poznám ty mesta a tiež zapadám k vám.

slova za stôl, jak stovka rýb zudíc maba padlom. Bolí ma šíp chrbát, kráča zámkom, komfort modne, čo ako Range Rover, pomalé tempo, zapínam sa. 36 je variál, izba je v plameňoch, zázrak, že vlasy mám.

0: ide o rap, volej ma Bach. Keď o niečo iné, tak volej ma prach. Nestojím o pozornosť, nestojím absolútne o nič. Mám z toho strach, večer bol fajn. Nepamätám veľa, no pripomenie mi to mrak. Ráno, už čaká za stolom na mňa, ideme hrať čach.
1: Ja, gate mám automatik, písal ma v koncu.

Ahojte, ahojte, my sme noční jazdci. A kľudne sa môžete aj postaviť a zatancovať si s nami.

Ďakujeme veľmi pekne. Na perkusiách Peťo Suchanič, a.k.a. Sushi. Bicie Pavel Ničiteľ Nosko. Ja som Miro Orkán. A toto sú Noční jazdci. Aby som sa tu už nikdy nepýtal, ale je tu niekto z Karlovky? Prosím vás, z Karlovej vsi, v mestskej časti Karlova, bez ruka hore. Sama Dubravka. A, mám ťa. Tento song je venovaný hlavne všetkým, ktorí sú z Karlovky, alebo tam ešte len budú.

0: Ďakujeme, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujeme, priatelia. Strašne mi vyschlo v krku. A to pri tom obezniš ešte, co nepovedal. Priatelia, kamaráti, ďalšia skladba bude s našou špeciálnou hostkou Ira Maskal, prosím, veľký potlesk.
1: Roger, that last comment was to give us Omni, Charlie.

0: Dámy a páni, noční jazdci!
1: Toto jsou noční jazdci.
0: Páni, kamaráti, priatelia, je mi veľkou cťou privítať nášho ďalšieho, druhého hostia, special guest star, prosím veľký potlesk pre Erik Schulz! Erik Schulz! Posledná skladba, náš posledný single, ktorý sa volá ako?
2: Posledný.

Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby sa zmenila na nepoznanie.